0: Tässä tuossa on napaputtuutu ja toppailu esimi.
1: Ei vaan mä kappi panna kärjää kanoipäin.
2: Mä mappunaan siitä.
1: Tässä mä sekkut. Ida kota riik rikkun ni porapo, että mä en edu isossa makatsee vaikka. Ei vaan kriil, aamadu niina kriil, mennu kriil. Tässä ollut mikkut panna kääri on ne apput. Tämä on aina lasse mä fien puraa suin. Emme noin asuin nähtömi. Tämä vedu nähtävin miipput vieraan sallutsik. Etunessitsik idioraa se mä suin. Si ollut on mieli apikutsin kaarusuppara iva. Mökkätsit nörisessi jokatsi isän nöri. Idissin kan ollut mikku isikko kappa.
2: Ollut mikku. Suunnitelmi, missä akkani mahtuin, joka on ollut niin kuin nämmin alsin näillä oli jattua niin kuin. Onkin oppisu on niin ihan fimmi, isäni johtua niin kuin, mutta ihan mihän mitä nämmin pinja katsingilla jatlin pisettiin, niin ihan katsingilla on, että tämä kuva perussaa nyt sinne, että kuusa olisi suunnitelmi. Tämä on ollut nämmin alsin näissä, että Am inga fimmi sol missä kumus on näin minä olen pennäkään jottelua on niin kuin illingin on että inga sinä sallumin ilän niin sovallaan omaan niin näin minä pennäkään jossimaa sol en mä kadu

0: Sinakasimaluni Avanami Sakumamat Unatan Pitaxini Inuvo at Nuno in the Fiasimi Tokulunidu Nituno in Natrasimi Unadu Atlasosa Ukiu Hunoyungayat Matumasiona Atlasaranakasimabo Danadu Tiguragan Nifingadungu Isua Fingida Swap.
1: Jonathan Peterson billugu aduakkiami Nikolaarussin ima aamma allappo. Aviisi taanna isumariutarsuutinik imaqarnerusartoq organistip sukaruttorfimmini apeqqutinik qaangiinnagassaangittunik amerlasuunik aalaterillutillu aalassatsittisunik saqquummiiffigisarpaa. Tamakkua ilagaat nunaga asallugumik qulequtsersimasaa nittunnerusaasinnimi. Uqaatsi iqsaqqissu atorlugit paasitinniarpaa qanorsutigullu nunatsinnut asanninnerput iqsersinniassagipput meeqqatut angutitut qitornatut imminuinnaq isumaginata kalaallit itertoqartalerput isummanik saqqummiussuilerput paasisaqartariaqarpulli
0: avannaamiummik issualluta aallartippugut
1: Sunali pillugu ukiorpassuarni kalaallit nunaminnik asanninnertik nalunaarutigisimanngilaat.
0: Isumaqarpungat issiutingut inngertarallaramik nunartik nilliaruyorutingisaraat asanninnertik nalunaarniarlugu nalungaluarparate qanoq attingisumik tamanna kalaallip pikinnaassusianut atortuusoq. Taamaattoq qularinngilara nunamik asanarneraaneq meeqarpaluttoq taamani sunniutiqanngitsoorsimanngitsoq ileqqorli tamanna nalusuussutip ileqquinut ilanngullugu piiarneqaannarsimammat ayoraluarpoq taava kalaallit nunartik pillugu nipangerput taarsiivingineqaratillu
1: kalaallit nunartik asanginnerpaat
0: tassami ernarsornikkuttaa suarutigisaq kalaalera nunat anaanattut unganartuutiinnassangilat aammattaarli nunat qitornattut isumangisassaraat angayoqqaasilu ilissi annermik paasisinnaavarsi tamatuma isumaa anaanatta saaniikkallaratta pilluta sumik isumagututtarnerpugut naamerluinnaq tamarmik isumalluarnarput qitornaqaleravilli allaassusia ilaa suna iluaqutissanguaq pillugu noqqaanarsiallak angutitut inersimasutut iliyoriaqaleqfik kalaaleqatikka nunarput angutitut meeqqatu piinnarnata asagutsigu nunaga asallugu meeqqatut ilaarsiguttutut erinarsuutigiinnaassangilarput kisianniti ilungersornartutut anittassavarput angayoqqaap qitornani pillugu uummataaniit pisutut imminuinnaq isumagiinnarunnaassaatit kalaaleqatitilli misigeqatigalugillu iluanaartinniagassaraatit nalinnilu pisut isubagiinnarnagit piumaartussattaar pillugit eqqarsarit toqqortirivimmullusoo katersuillutit ingerlaqqippugut suli avannaamiumi issuaaqqilluta nunatta peroriartornissaa sinnattoriinnartutut issangilarput aaku nunarpu pillugu oqaluttut allattartullu nittagaat uagut suallaatigaagut tusaasagut nipangerpata imaluunniit atuakkagut naappata tassa inerpugut nunaminnik asannittoq taamaassangilaq kalaaleqatikka nunarpu pillugu erinersornerilluunniit soqutiginiarsigik tusaalerussi taava itertutut ittussaavusi paasilerlugu sunaaffa nunarput pillugu asanninneq pisarayakaktok imasa sohlu. Tässä suti Jonathan Petersen avannaamiumi allaasikasaani issuallattaarpungut. Ingerlaqqilaassuungut issuaalluta. Qujanarmi maannattaaq kalaallit nunaminnik asanninnermut itertoqartalersimammata. Nalunarunnaarmata qassiit eqqarsartunngorsimassut ilaa kalaaliussutsimut tungasumik oqaluttalerput ilaat allattalerput амерлиартуиннарпуллу намминерлу исума саққуммериарторпоқ тассангалу пиппут исумақатигиингитсут таамааттут аққутиссарсиортутут иппут илаа оқарпут уггууна илаат наагга таанна аёрпоқ икууна иммақа тамармик куккунгиккалуарпут аанали аёртоқ Kadaadeqatip allatut isummertut isumaa kukkusoriinnarlugu oqassagaluarputit. Ayunginneq qineraluarpaa imminullu misilittarit. Anersa uanga kukkoqqinngilanga.
1: Qassiinimmi malungaarput namminer isuma naammanngeqqisoq kisimilu atortussaanani aammali paasisimasaqartariaqarpugut. Paasisimasaqarneq iluaqutaaqimmat nunatsinnut kiffatut issavugut ilinniaartunerpaasartugut tamannalu pillugu ilitsersuisut imaluunniit siunnersuisut tassani eqqarsaatigineqarput laansruui imaluunniit kumuunneruunnit ilaasut paasisimannittuusariaqarput aqqutissami ilisimasortatut suliassaqaramik Paasisimasaqarneq ilisimaniutaangilaq sakkussaavorli pinngitsuugassaangitsoq tamanna kalaallini uatsinni amingaataavallaarsorisarpara ilalumi qassiit malunnartarput tamanna atorfissaqarluartinngikkaatoorlu taamali isumaqartilluta nalusoornerit ayugaatitaajuaannartutut itsissavavut akunnitsinni
0: Tadu Jonathan Petersen nakhatatungaani imatut takhasiilluni allappoq. Qanortormi tassa kissaatiga ummarissisimasorlusoq nunama sineriassuatta ilaani angalatillunga takulerlugulu siornagut takujuisara kissaatiga nunaga asallugu pisoq qaqqarsuartigut tunioraallitoq kangerlussuartigullu ikaaqattaarluni qavuungaalu avuungaalu tusarneqarluni ima
1: nunaminillu ungaginnivissoq tamatigut sapiitsutut pili
2: ullormut eqqarsaatississut tutuusin sorlumingaanersoq iliseriamisinnip aamma Pauline Lundblaip Appelsinip suliarismasaat taamaasitlu ullermeqqarsaatissiissummi tornarfiarput atagulu tassunga iluatsitlu Korsrup Ungdoms Ensemble tornariartik Karl Perl Lynge siversuusvalu appissammassuk nulanguarput asalluuat taanalu nariarpat kerlussuorm attaveqartussaassaagut tuura
3: So tässä kaihallisuun pekatiivim, nyt pidersitinissämme pidersaarusijohtokalerutterpoh, asiimi engellinnerop, akisussäässysäkannousumik engellinnerannissään siunattarattumik. Tässä on tungatillu kaihallisuun, tässä on siinissään.